Chao ya tundi, 15 ora shinzatu wabudu Zakaria ji upermiu di mai stadium zikutani komansu ni matimu aji akusewera. Zona nditu zanga kumeneko zintu za vurapo ndiye tiyetse lapo kuti kodi tipangazo rani kuti pamene papa tikugwirizane ndanzatu Premier Dimai Stadium.